مکولا ترشت بانوره مکان لیدیوس جورج اوکسینگری لا هون شا قلیل ریش بانو که دیک آنخل هم مکو تینجیتا نا آلا این شین کرتسیا کولا شین کرتسیا آش خاص خیز این مکریشتیالا لیل نخلی قاقوا آن نکو روکسی رینا خاانت آنخلاق پر ایسو کما کشتیلیاتی نا لا این تین کود کیب چرو چان لیانی کوارکین تیش کود ریب چرو Pero kama choko chepal, mokot kutarip chiru, link ana okeng. Noket kutrip chiru, lina okeng, lina ka angelak, lik yojish manu kilish taknan kilip arkoan kishkul, utanan lina rahli kakwa Dios. Abanan kama choko chepal, wana mokona ka tau tiru, wana naka kechi kakwan kila o ka hunes kip, ka moko kama antatrah, ka angelako banchi chabil, kama nahtiri atin, renak, Sato kuang la o ut kamana kiri atin ilaki chankirota behek chankirota kuang kamana kiri atin sarushisho kuang na bal na balina le pero abanan mokochish hulil taus dicho kochira binkil an shkangelankil liratin ni kawadios spere sinkil narashish pukte sinkil Ana hune kataklankil, tentosa kapehen la ojo ak angel. Bantio shebreri kakomoni chokat hech angel aksate kalebal, nakanamunak moko aneptali chokech banugre, anli dios chokech banugre, lishk angel. Nako roxi, chanchantana nakato onhunah li kapelo bal, yokochi shik, seshkabali belo bal, kamanako shik seri katrabahil, vechasari kalebal. Kuang kunah lich na kawai marakatiyak si magakwi sa toni ready kun utskulun lagwiq sa iskaba lich na shulaan kamaan li nashbano kairi kakwa Dios na koruksi renak tulak liratin sa li nakik barkwitok makina hulak wakambi mich ina lech or haki akta sa kach or kini iskamba liratin ni kakwa Dios Bana khandi ten tosa kabene rikin ho akpa banil. Kamana chiri atin moko alta chani khakwa sa khanara khanashte nakhli iq tink ere moko alta chan. Kyaan? Echa na khur khuat qat chishik laat ut kwan shika kejish banu kil. Kwan khulik akhil ta banu chak. Banu ban chan chali laj oor. Mokana khanan li tkakot se rikin sa likutana nakhkwan pues kamana chiri atin ulak ulak li angelo balain na shkultikali ratine ko a Dios ko sa echi ko sa kasti na kanauna yo chiulak li ratine kakwa yalakta chibar Mateo shere li Dios chikana kherikin andra chibar sin kere o kanakila esti na bej nim la saich o la chich o kere salikutangain banak sali la hebre li po mayo na nin aiman shkutan kileb li na bej li Dios chosop sin kere junelik sale junkabal Bantio Shere, Nakwant Kanahne Kabich Reshakmadik Angel, Hatrahlini Mahkwal Dios, Chi Och Benin Kere Chahunilesh.